0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3. Od tvoga lica sob ne mogu da se

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farma.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
5: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: S3 jutro donosi Mozart Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
2: E ovako, utorak, statistički najgori dan po svim nekim mogućim istraživanjima, ali mi se sa time ovde na S3 ne slažemo, tako da nećemo u tome da razmišljamo uopšte na taj način. Da li vas je nešto iznerviralo ovo jutra? Verovatno jeste. Ja sam mogao imati 2-3 udesa na putu do posla, uglavnom tuđom krivicom, ali lagano. Sunčano je, lepo je, sve lagano, sa nekako teče.
3: Dobro, i zato što je utorak, danas pravimo spisak razloga zašto ne volimo leto, jer opet utorak je dan za hejtovanje, moramo neke crvene kartone da podelimo. Pričamo zašto je Nula dejtova novi hit na TikToku i vodimo vas na najjaču žurku ove godine, a to je veče 90-ih u Beogradu, Natašu.
2: To zvuči uzbudljivo, ali ajde, pre tog te večeri 90-ih, da mi odemo u veče 2005. godine. Odvešće nas Amadeus Band tamo sa pesmom Lažute, tad je to izašlo preko 20 godina. Ima ova pesma koju ćemo slušati odmah posle Senide i ove novije stvari, ti i ja. Dobro jutro, S3 nacio, buđenje, idemo jako. Sa vam smo do 11, ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.
2: I uživajte.
3: Dobro jutro, još jedno.

0: Amadeus Band, lažu te u 7:09.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3-nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Nadamo se da ste dobro i da ste uspeli, makar malo da se naspavate. I ajmo jedno brzinsko prebrojavanje pre nego što nastavimo dalje. Procedura je ista kao i svaki dan. Vaša poruka na Viber, glasovna, tekstualna, kome je šta lakše. Grad, ime i bilo šta što imate da kažete ovog jutra, a da treba da se čuje.
2: Ko će prvi? Evo ja ću prvi, zato što sam teo da napravim kafu i skuvao sam vodu sve u fulu, otvorim ja ovu posudu gde držim kafu, ništa. Druže, ništa, ni da zagrebem ni pola. A hteo sam najgorču, najjaču moguću da napravim ovog jutra. Tako da, evo, sjajan utorak, lep početak, morat ću do prodavnice po kafu. Prvo pa tek onda sve ostalo.
0: Ok, ja sam Tamara iz Beograda i ako ti, Nikola, misliš da ti je loše počeo dan, moram samo da kažem da je naša koleginica sa radija S2 zaboravila torbu u autobusu. Jutros.
2: Au, brat.
0: Smešno je, ali je i strašno istovremeno.
2: Da, pa ajao. Nema.
0: Ako zaboraviš torbu u beogradskom GSP-u, ti nju jednostavno nećeš naći. Mislim, to je činjenica.
2: Dobro, možeš uvek naleteti na neke dobre ljude koji će ono se pobrinuti tome, ali...
0: Nadamo se. Molimo se za Ljubicu ovim putem svi.
2: Ajde, Ljubice, ne daj se. Ako slušate u GSP-u, S3, ajde, molim vas, apel na vas. Ako nađete neku torbicu, daj zovite nas, pišite nam na 066-835-33, što je i broj ako vi želite šta da prijavite ovog jutra. Pa da pomognemo Ljubiti. Dobro, slušamo Milicu Todorović, pesma Dupla Bruka i još jedan broj telefona
0: 066-835-33.
4: Budi deo šova
1: 066-835-33.

0: 7:19 je, dobrodošli na S3.
1: U Srbiji danas sunčano sa povremenim naoblačenjem. Zrenjanin, tamo je trenutno sunčano, 18 stepeni, u Nišu 16, u Šapcu 18, u Beogradu 23. Pravi letnji dan je pred nama, bit će sunčano, a najviša dnevna ide do 31.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Ford, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Nova Breskvica za dobro jutro, slušajte S3, 7:28 je.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Nikola.
3: Tu sam.
2: Tamara.
1: Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Da, da, jutarnje prebrojavanje u toku. Dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro.
0: Nešto se čini uklet ovaj utorak. Naša koleginica je zaboravila torbu u autobusu jutros, ali evo, javila se i Teodora.
3: Kaže, jutro je tako loše da sam zaboravila koleginicu i otišla na posao bez nje. E, možda si je spasila. Mislim, dala si je izgovor ono da sad sede kod ono kući, popije kaficu i lagano krene na način koji može da već da dođe na posao.
0: Ili se možda Teodora sama spasila, odnosno spasila je samu sebe. Nikad nećemo znati. Natalija kaže da se uspavala i da ozbiljno kasni na posao.
3: Izgleda da svi imamo muke sa tim, ali kasnije ću nešto objasniti zašto mi ne čujemo alarme na ovim podnebljima. Tako da ostanite uz S3. Andrija se javio, kaže, njemu se ne radi, kaže, u radionici po ovom suncu je super, ali na groblju je zeznuto. Čovjek, kamenorezac, pa ima, mislim, mora čovjek da radi na groblju. Ali znaš šta, Andrija, ja razmišljam, groblju uvijek mir, tišina, mislim, nema ko da te...
0: Smara
3: tamo.
0: U najmanju ruku. E, i Marija se javila i ona ima poruku i za Teodoru, i za Nataliju, i za Andriju, i za sve kojima jutro počelo onako bez veze.
4: Pre svega hoću svima da poželim dobro jutro. Marija je iz Smederevske Palanke i hoću svima da vam kažem, šta god da vas muči, proći će.
0: Eto,
3: ja bih samo dodao na to, ako mislite da je loše, ma čekajte, tek će da
0: polako
3: bude gore.
0: Tek je jutro.
3: Tek je jutro. Evo Kenija, evo pesme Brat, spremni smo svi, dobro jutro, još jedno S3 Nacio.

0: Hvala Heniju, čuli smo Brat, slušajte S3. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Građani će na izborima imati priliku da glasaju između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, poručio je predsednik Srbije. Najavio je da će se u narednom periodu donositi mere koje će biti u interesu građana i države. Vučić je rekao i da će pre Vidovdana biti otvoren autoput Čačak-Kraljevo. Predsednik Angole Joao Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, gde će boraviti u narednim

0: Ima poverenja u SAD. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. jun danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Slušali ste vesti. Radio
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Deste ljudi, dobro jutro.
2: Ćao, ćao.
1: 9. jun je još 13 dana ostalo do leta, zvanično kalendarski, i mislim da svi moramo da spustimo loptu.
2: Da, i još dva dana je došlo, ostalo do svetskog prvenstva u fudbalu i isto nešto treba da uradimo sa loptom.
1: Ne, ne mislim na to, nego mislim na to da obećavamo sebi dijete i neku savršenu liniju još od januara, ono posle praznika. I onda evo dođe jun kao što je došao sad, shvatimo da vaga pokazuje isto, možda i više nego što je bilo. I samo ću reći, neka pokazuje. Ima onaj tweet, kaže smršaću, ali sledeće leto. I mislim da tako i treba. Znači, ovog leta ćemo da uživamo u svemu, hrani, piću i čemu god da zamislimo. I u najvećim hitovima pogotovo, to ćemo da uradimo odmah sada. Tu su Dado Polomenta i Peđa Jovanović, a tu je i Natebe Kvalac sa hitom Gola. Tu.

0: Lijepo zlo, da, do Pulmenta i Peđe Jovanovića. Evo, utorak je, malo smo se uspavali, pojedini, kastimo na posao. A zašto je to tako? Pa, zato što mi ovo s ovih prostora generalno smo oguglali na alarme. I mi upalimo u najvećem broju slučajeva pojedno 5, 6 do 10, 15 alarma u nadi da će nas neki od tih trznuti i probuditi. Pa onda menjaš zvukove da bi se iznenadio svaki sledeći put ili tako nešto. Ali imao jedno objašnjenje zašto je to tako. Zašto mi ne čujemo alarme? Pa jel se sjećate gde smo mi najslađe spavali? Najslađe je bilo spavanje kad smo imali od 5 do 10 godina i kad zaspimo na svadbi pored zvučnika.
1: Ja.
0: I trešti nešto poput ovoga u pozadini, a mi spavamo, spavamo, spavamo. Istrčiš se ono između stolova pa se umoriš, verovatno ne radite više ni torta i legniš, odspavaš, probudiš se ko nov taman pred polazak kuće otprilike. E pa to je objašnjenje zašto mi alarme ne čujemo. Mi tad nismo čuli muziku kako svira pored naše glave, a kamoli onda alarme da čujemo koji su isto pored naše glave.
1: Da, ova situacija nas je zapravo dosta formirala kao ljude. Onda kad malo porastemo, kada više nismo deca i krenemo da izlazimo, onda su naši roditelji u fazonu: a, ti spavaš u kafani. Da, ali ko me naučio da spavam u kafani? Ja se izvinjavam.
0: Neće se ništa ni promeniti sa ovim novim generacijama. To tako treba da ostane. I evo, možda ova pesma trešti po svadbama. Mija Borisavljević, Stvar opala. Još jedna za, ako nas pitate, za lagano, za laganu dremkicu. Dobrodošli na S3. Tu je Maja Berović sa pesmom La La La.

0: Slušajte Estri, za par minuta stižu Džala i Buba. Da li smo spremni za 25. jun? Stižu u Beograd, nastupaju na Ušću, a do tada ovde u Estri jutru. Estri
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, ali gužvi po gradovima već sada ima na izlazu iz Beograda, od Novog Beograda prema petlji Zmaj, izvode

0: Radovi te saobraćaj na toj deonici prilično usporen, a što se tiče graničnih prelaza nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: Hvala brat, Buba Koreli i Elena. Blaka, blaka. Slušajte S3, dobro jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: I dok se ovde polako razbuđujemo i razmrdavamo, evo, nanizali su se izvođači omiljeni sa ove naše S3 playliste. Tu je Milan Stanković, tu je Nikolija. Evo, Nikolić, ali za početak nešto laganije. Pa onako, lagano da uđem u dan. Pogotovo ako ste se sada probudili ili pridružili S3 jutru, doživotni Ivan Pavković i

0: Od mene se odvikava i Milan Stanković. Slušate S3, a kad smo već kod odvikavanja. Zamislite godinu dana bez dosadnih poruka i loših dejtova. Sada je to moguće, verovali ili ne, zahvaljujući novom trendu Boy Sober, koji trenutno vlada internetom. A to je da mladi sve više biraju život bez romantičnih veza. Jednostavnije rečeno, sve češće biraju celibat.
1: No, mislim, ne znam što da ti kažem više na ovo. Znači, okej, okay, prvo što je bilo kao smanjeno, ono, u odnosima, u dejtovima, u svemu, znači, kao smanjili se brojevi, kao smanjile se navike oko toga i sad svima, okej, okay, šta, da budu sami, da žive u celibatu sa svojih 17, 18, 20 godina.
0: Da, i sad ću morati opet da izvučem brojke koje kažu 17% žena i 10% muškaraca trenutno praktikuje taj svesni dobrovoljni celibat, jer su umorni od loših dejtova, juranja po aplikacijama i kalkulisanja da li poslati poruku, da li ne. Znam.
1: Sa sve neće čuti čoveč.
0: Da, i to sve pod izgovorom da čuvaju mentalno i emocionalno zdravlje. I ne znam, evo ja sam isto solo osoba i moram da kažem da razumem taj deo kao čuvamo energiju, bla bla bla, ali ne podržavam. Bukvalno ide leto. Kakav crni celibat?
1: Brate, imate 17, 20, 20 kusur godina. Kakvo energija? Šta kao fali vam? Šta vam oduzima energiju? Znači, ja sam prilično siguran da ćete se vi toliko kajati kako ste proveli svoje 20. godine, kada budete ono došli u neke zrelije godine, bit ćete u fazonu, brate, baš sam bio debil, ono, baš sam, nisam teo namerno da budem sa drugim devojkama ili sa momcima, kad je u pitanju neka devojka. Znaš, ono kao u fazonu, ili ćete postati previše ludi kad dođete u 30. 40. 50. godine, znači moguće, da vas neće niko moći. Ili ćete ono plakati nad svojom sudbinom. No, treba koristiti, prolazi vam mladost, kakva energija bre. Pa to, i sad ja zvučim kao starac, voć od stotinu ljeta, ali to se znalo kako se energija tad trošila. Znači, mogli smo da pijemo svaki dan i svakog jutra narednog da odradimo svoje obaveze, pogotovo oni koji su ranije počeli da radi. Znači, nema tu gubljenja energije, nego energija se vrati nekako. U tim 20. godinu energija samo pojavi negde oko 10, 11 ujutru kad te prođemo murluk. Znači, tako se obnavlja energija. Neka čuvam se zato što eto, neću da idem na loše dejtove. Molim te. Da. Si iznervirao malo, izvini.
0: Vidim, ali možemo da zaključimo. Dakle, ok, sve super, ali nećemo celibat ovog leta. Pritom, Nuć izbacio novi album, Džale Bube izbacile novi album, Kaća Grujić izbacila nove pesme i neko hoće celibat ovog leta. E pa, ne.

0: Femina i Gazda Paja, da, aj sad ti budi muški voditelj, i odjavio u pesmu gde mora da kaže peva Gazda Paja. Da, stvar se zove Eksploziv, 8 sati je 16 minuta i ako ste rekli foru, svaka čast, evo, ja sam se baš nasmijao, Tamara se nasmijala još više. Šalim se, naravno, evo, Edite stiže sa novom pesmom Dilema, tu je i Sale Matić sa nečim laganim, bolji kad nego kasno, ostanite uz S3. S3 vreme.
1: U Srbiji danas...

0: Eto, vedro je 20 stepeni, u Beogradu je 24 i pravi letnji dan je pred nama. Najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.
0: To je

0: Čuli smo dilemu u S3 jutru. A mi vas vodimo na jednu od najjačih žurki ove godine, veče 90-ih na Tašu, 12. juna. A line-up glasi ovako, slušajte me sad. Dr. Iggy, Moby Dick, Funky G, grupa Twins, Ivan Gavrilović, kog slušamo sada, i Indira iz Kolonije.
1: Au, dobro zvuči. Aha. A mi imamo karte za vas. Pa ko se prvi javi na Viber osvaja, tako da pišite odmah na Viber 066 835 33 i spremite se za ludilo 90-ih. Nataš Mahrina i Ana Kokić sada sa pesmom Lo Lo Lo. Dobrodošli na S3.
0: Dobro jutro.

0: Već treće leto za redom kako nas vozi ova stvar, Senida i Dopamin u Estri jutru. Tu nam je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije čestitao je našem narodu na Kosovu što su, kako je rekao, neverovatno većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je Vučić i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste koja je dobila oko 3.000 glasova. Vučić je govorio i o setu ekonomskih mera koje će predstaviti krajem juna. Cilj od države je da najavljenim paketom mera pomoći obraduje gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima, rekao je Vučić dodajući da se u okviru paketa razgovara i o sniženju cena lekova. U zvaničnu posetu Srbiji doputovao je predsednik Angole Joao Lorenz. Nakon razgovora sa predsednikom Vučićem uslediće plenarni sastanak delegacija dve zemlje, razmena bilateralnih dokumenata i ceremonija uručenja ordenja. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. jun danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Takođe u blizini Velike Plane utopila se i devojčica stara 14 godina. Čuli ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Evo, pola devet je, već u pojedinim gradovima se pale klima uređaj i takav dan, ali dobro, vruće je, bit će još gore verovatno, ali da, to smo čekali leto, onda setite se samo kad smo kukali što je bilo snega do kolena i tih stvari. Dobro, gde god da ste, šta god da radite, S3 uz vas, pa i ako pijete prvu kaficu, drugu kaficu, mi vam se pridružujemo, pravimo vam društvo do 11 i slušamo Magla Band sa pesmom Čini mi se. Tu su i Đorđi i Dušan Kurtić, odmah iza, tu ste vi, tu smo mi, uživajte.

0: anđela.
1: Vidim samo nju u 8.39. Utorak je dan kada delimo crvene kartone, a ovog utorka ćemo deliti letu i visokim temperaturama. Pa da ispucamo to sve iz sebe i onda da u letnje dane koji su pred nama uđemo onako oslobođeni i spremni da prihvatimo sve. Tako da, zašto dajemo letu i visokim temperaturama crveni karton? Tamara?
2: E,

0: Nastavit ćemo sa proizvodima za sunčanje. Sve žene vole da budu tamne i to sve stoji, ali prvo što kupimo recimo marmeladu za brže tamljenje, kupimo običnu kremu sa SPF-om, kupimo ulje za sunčanje i sve to se pod tim visokim temperaturama otopi i razlije. Ali nije problem što to ovako razlije na plaži, ali kada ti se razlije u torbi, kao što se meni recimo desilo juče, da mi se razlilo ulje koje mi je stajalo u kolima u torbi, sad imam fleku na suvozačevom sedištu od ulja, ne znam kako će obrisati, sve mi je nauljeno, od telefona preko eksterne baterije do novčanika. Da. Ko hoće nek čestiti.
1: Dobro. Bolje, evo, čestitam ti ja, jer bolje i dalje fleka od ulja na sedištu nego ispod auta. To svakako. Ja bih dao onom trenutku kad ne znam da li da vozim otvorenih prozora ili sa klimom upaljenom.
0: Zašto?
1: I onda se neretko zadesim u situaciji da vozim otvorenih prozora i upalim klimu. Zato što auto se zagreje i ja hoću da ga rashladim. A ne mogu da ga rasladim dovoljno brzo ako stajem na svakom drugom semaforu. Ja tome volim da dam crveni karton, zato što ne mogu ni da upalim klimu, jer ne može da se ohladi tek tako, jer treba neko vreme da radi klima, jel? I onda ja imam taj jedan prilazni period kada su mi i otvoreni prozori i upaljena klima, iako je to katastrofa pogubno za kompresor klime. U svakom slučaju to je nešto što ja radim dok ne pokvarim, naravno, ceo sistem, ali crveni karton od mene za to.
0: Ok, ništa, nastavljamo dalje ovu priču. Mi smo dali svoje crvene kartone, čekamo i vas. Dakle, koji su to crveni kartoni koji dajete letu i visokim temperaturama? Može biti šta god, može poruka, može glasovna. Broj telefona dobro poznat, koga ne zna ne kupiše, 066 835 33. Čekamo vas na Viberu.

0: Borimo se protiv 30 stepeni koje nas čeka danas uz ovu stvar. Santa Leda, Teja Tairović i Barbara Bobak. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje. Nema većih zadržavanja po gradovima. Nekako deluje da je jutarnji špic sad već iza nas, a na glavnim putnim pravcima ima radova na deonici između Sremske Mitrovice i Rume. Na graničnim prelazima mirno za putnička vozila, teretnjaci ima malo čekanja prema Hrvatskoj i Mađarskoj, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. Indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.com.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

Sanja Vučića i Nući sa pesmom Ruzmarina. 6 minuta je ostalo do 9. Dobrodošli na F3. Pričamo o verovatnoćama sad. Setimo se one vojaževe priče.

0: čoveče, koje su šanse da se ti rodiš? Abnormalno male, ali tako? E pa, i šanse da pronađete osobu koja vam odgovara i koja, sa kojom ćete završiti kao u vezi, u braku, bilo čemu, su zapravo isto abnormalno velike. Abnormalno male.
1: Dobre.
0: Veliki su brojevi u pitanju. Tako da, i ako imate nekog kraj sebe, znači da ste osvojili lutriju sa šansama 1 prema 10 miliona. Tako kažu neke studije, jer kažu da bismo upoznali nekoga, potrebno je da živimo, naravno, za početak u istom vremenu. Da živimo na istom prostoru, jer svet ima preko 500 miliona kvadratnih kilometara, pa sad nađi se baš u pravo mesto i na pravo vreme. I sve odluke u suštini koje ste imali u životu mogle su da dovedu do tog upoznavanja. Dakle, da li ćete upisati ovu školu, da li ćete uzeti ovaj posao, da li ćete sesti na ovaj bus, da li ćete kupiti ovaj auto, da li ćete izaći na to mesto, sve to nekako doprinosi tim verovatnoćama i samo jedna mala malo skretanje sa tog pravca zapravo može da nas odvoji zauvek od tog nekog idealnog našeg partnera. E sad, ovo može da objasni zašto neki su osvojili već lutriju i neki su u brakovima i vezama, a opet sa druge strane objašnjava zašto ste vi neki sami trenutno.
1: Aha, okej, okay, hvala ti. Mada meni je tu uvek omiljen i onaj argument da na svetu živi tipa 8,3 milijarde ljudi i ti se sa nekim sretneš. To je uvek, uvek onako najjednostavniji argument koji ti samo pokazuje kao da, to je to.
0: Ali sa druge strane, isto, vi što ste sami.
1: Aha.
0: Znači, ako mi i vi maštate recimo o Sidney Sweeney ili o, ajde daj mi neko muško ime u kojem se mašta.
1: Jao, čekaj.
0: Jedno.
1: Ovo je sad mnogo teško pitanje. Erik Iglesias.
0: Erik Iglesias, dobro. Ako vi možda mastate, na čemu treba da poradite? Pa mislim, živite u isto vreme na ovom svetu. Kad biste otišli bliže njima, povećali bi šanse da upoznate. Pa mislim, treba probati, na kraju krajeva. Sad,
1: dobro,
0: kampovati
1: ali
0: pred kućom ili tako nešto, to je sad nešto se uvodi pod uhođenje, tako da to treba izbjegavati, naravno. Krivična dela.
1: Nema veze, ali na nama je samo da preduzmemo sve što je do nas. Znači, kao što ti rekao, već živimo u isto vreme, što je kao super. Preselimo se, malo istražimo koja opština, koji grad, koje ovo, koje ono i uradimo sve što je do nas. To
0: i nikad ne znaš. Možda baš Enrique Iglesias sretneš u autobusu 706T što ne ide na zeleni venac, nego skreće prema Keju. Mislim, šanse postoje, jesu abnormalno male, ali postoje.
1: Ok, ali možemo onda da proglasimo da je Vojaž ipak bio u pravu. A mi smo se spremali sa njim njegov intervju. Dečko rekao istinu, abnormalno malo.
0: Činjenica.
1: Priznaj, činjenica. Priznaj.
0: Činjenica, fakti. Evo Lexitol, evo pesme Budi. Tu je Heni sa pesmom Baby. Tu je Jovana Pajić. Šanse uvek postoje.

0: Rasta i Ana Nikolić, konkretno u 9 sati i 9 minuta. Delimo crvene kartone stvarima koje ne volimo kod leta. Još 13 dana je ostalo kalendarski i već smo zagazili temperaturno, 31 stepen nas čeka danas. I evo šta vi ne volite kod leta.
1: Saška kaže, crveni karton za leto samo kada nisi na moru, jer kad sam tamo ništa mi ne smeta.
0: Mihajla kaže, odjednom te pozove 30 klima servisa i kaže, prljava ti je klima, mora da se čisti, a evo mi baš čistimo, a što nećeš, ajde, ajde, što si takav, kao da mi zimi nije prljava.
1: Jeste, pojavi se nijetkuda i onda kad pređe temperatura, evo kao danas 30, setiš se da to treba da uradiš i pozoveš i kažu, e, može, može tamo za 2-3 nedelje. U avgustu idealno.
0: Da, ili kad upališ klimu i samo te onako zapljusne onaj divan miris buđi ili čega već.
1: Da, da.
0: Volim.
1: Miljana kaže, ojedi šorc ispod haljine. Devojke sa jakim butinama će razumeti.
0: Da.
1: Aha, trlja se, da, to treba. Da. Šta onda se to podmazuje ili...
0: Baby puder i šorc ispod haljine, to je sve što ti može pomoći.
1: Crveni karton i za tu kombinaciju, pa estrinaciju, čekamo vas i dalje, pišite nam na Viber. Dakle, utorkom tako želimo da damo crvene kartone, malo to da podelimo, a ovog utorka na tapetu jeste leto i visoke temperature i onda više da ne pričamo o lošim stvarima oko leta dok leto ne ostane iza nas. Čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna, sve može.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: I posle toliko godina i dalje vozi ova stvar. Teodora Čehverović i Christian Grey. Slušate S3, dobro jutro. U Srbiji danas sunčano sa povremenim naoblačenjem. U Kraljevu vedro 22 stepena, u Pančevu 23, Novi Pazar 20, u Beogradu 24. A pred nama je pravi letnji dan, biće sunčano, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.

0: bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. scepterhotelvbanja.com.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Nikolija i Amigo, dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš S3. 9 nije samo broj, to je zbir paralelnih univerzuma koje svaka žena ovde hendluje pre prve kafe. Istraživanje u Srbiji kaže da žena u proseku odradi od 5 do 9 stvari u jednom danu, i to paralelno, što znači da smo kraljice multitaskinga, mada mi to već znamo i svaka nam čast i to smo već čule. Lepo je odati nam priznanje, može, hvala na tome, ali bilo bi još lepše da se ta brojka podeli na pola uz mušku pomoć. Ne znam da li se slažete.
0: Evo, jedino što ja mogu da kažem da sada, odnosno da ti pomognem da nam stiže pesma sa tačno 9 slova u nazivu, 3 puta po dan. Tako da ja se nadam da sam ti barem nešto pomogao od tih tvojih 9 stvari koje si zacrtala za svoj današnji dan.
1: Ok, jesi, ali ja ću samo dodati uz tu vašu polovinu pomoći primamo i keš. Slobodno.

0: i Aleksandra Prijović. Slušate S3, tačno je pola deset. Slušamo najnovije vesti. Dobro jutro, dobar dan.
1: Građani će na izborima imati priliku da glasaju između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, poručio je predsjednik Srbije. Najavio je da će se u narednom periodu donositi mere koje će biti u interesu građana i države. Vučić je rekao i da će pre Vidovdana biti otvoren autoput Čačak-Kraljevo. U zvaničnu posetu Srbiji doputovao je predsjednik Angole Joao Lorenz. Nakon razgovora sa predsjednikom Vučićem usledit će plenarni sastanak delegacija dve zemlje, razmena bilateralnih dokumenata i ceremonija uručenja ordenja. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Već 10 dana nema mogućnosti da se kod notara overe kupoprodajni ugovori, pokloni, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se te overe rade. Institut za transfuziju krvi upozorio je da su zalihe krvi tokom početka letnje sezone svedene na dvodnevne rezerve, pri čemu najviše nedostaju nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Iz instituta apeluju na građane da dobrovoljno daju krv i najavljuju letnju kampanju prikupljanja krvi od 15. juna do kraja avgusta. Košarkaši San Antonija smanjili su zaostatak u finalnoj seriji NBA lige na 2-1, pošto su na gostujućem terenu savladali New York Knicks. Utakmici u Madison Square Gardenu prisustvovao je i predsjednik Trump. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan još jednom.
3: Dobar dan, srećen rad.
0: Svi pričaju o Italijanima, mnogi se kunu u Srbe, ali nova lista kaže da je neko drugi ipak preuzeo tron. Ko su zvanično najzgodniji muškarci na svijetu, javljamo za par minuta. A do tada slušamo žene naše najzgodnije, Milica Pavlović i Ana.

0: Španija je upravo sela na tron kao zemlja sa najzgodnijim muškarcima, a nama ženama je trebalo tačno 0 sekundi da se složimo. Izašla je lista najatraktivnijih muškaraca na svetu i eto, oni se nalaze na prvom mestu i složit ćemo se, žene, da ima tu nečega u toj raskopčanoj košulji i tamnom tenu, ali i u najdirektnijem pristupu ikada, sa onim stavom da je život mnogo kratak da bi bio stidljiv. I to je velika razlika u odnosu na Špance i na naše momke, koji su prelepi, ali previše kalkulišu i vagaju, i to se vidi, evo, sedim preko puta Nikola i vidim njemu faci da mu nije pravo.
1: Ajde, samo nastavim ja što
0: ne,
1: kažem.
0: Ne, hoću tebe da čujem. Ja sam u pravu.
1: Ne, imam bi završiti svoje izlaganje, pa ću ja da kažem.
0: Dobro, ja ću samo da kažem, eto, dok se naši srpski momci ne opuste, mi ćemo ili na more u Španiju, ili da uživamo u toj

0: statistici odavde iz naših kola, kancelarija i ostalih mjesta.
1: Ma jel?
0: Da.
1: A onda jednog dana, kada nađeš ljubav svog života, odnosno morat ćeš da nađeš panca svog života da bi ti poneo kese od auta iz nabavke do gore.
0: Dobro.
1: Ili ako bude bila potrebe, ajde prevezi me samo, imam šminkanje pa da frizuru, šta ja znam, pa ako možeš samo da me okreni lokalnog španca, nađi najlokalnijeg negde tu iz blizine nekog španca koji može tu da ti uradi. Ili ako ti kaže, jao, nešto mi se upalilo lampice na autu, pa ti okreni španca onda. Oni isto imaju automobilsku, znaju oni nešto o tome. Znaš, nikakav problem. Super, ako vam se oni sviđaju sve, od sada ajde krenite španca lokalnog, nađite ga negde, nešto, pa neka vam pomogne, neka vam bude tu za vas.
0: Ajde, dobro, pa što si se uvredi, ovde pričam za single ljude.
1: Trebao si da odbraniš naše. Zamisli ja sad da krenem, situacija da je obrnuta. Da ja krenem da pričam da su neke druge žene najlepše i najbolje. Pa ti bi malo šta da mi kažeš.
0: Imala bih, ali sam se lepo ogradila. Ali sam se lepo ogradila, rekla sam, naši momci jesu prelepi, to stoji. Ali ste malo...
1: Pa nemoj mi, jer čim staviš, ali...
0: Kalkulišem da li ću da je pošaljem poruku ili ne, da li ću ovo, da li ću... U tome je razlika između vas...
1: Neću da čujem to, ali... To kad kažeš ali, džaba si rekla sve pre toga. Znači, nemoj sad, evo ja 2 godine radimo zajedno, nikad nisam išao protiv naših devojaka. Ali okej, sve ću ja da upišem, gde mi je ova crna knjižica? Aha, evo je.
0: Neka ide, neka ide nama, to jest meni, na dušu, priznajem, ajde.
1: Ali evo ti sad.
0: Nemojte da se ljutite, baš ste onako lako naljutljivi. Mislim da Španci nisu takvi.

0: slušate S3 Jutro. Za par minuta nam stiže nova Kaća Grujić. Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti Kaća razum pomuti. Dođi, dođi, ne beži, ne. Slušamo Dođi za par minuta. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Dobri su uslovi na putu za vožnju, a gužvi ima malo zbog radova na potezu autoputa od Sremske Mitrovice prema Rumi. Takođe se stvara jedna nezgodna situacija na izlazu iz Beograda. Od Geneksa prema Zmaju zbog radova je ovde saobraćaj celo jutro otežan na graničnim prilazima bez zadržavanja za putnička vozila. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Novo na SS3.
4: Dođi, dođi, usakrljaj ti, da ti kaća razum.

0: Troši pare i dođija. Dobrodošli na S3. Psiholozi bi uskoro mogli da prepisuju terapiju samo na osnovu naših profilnih fotografija, verovali ili ne. Ne znam kada ste posljednji put promijenili profilnu na Instagramu recimo, ali nova britanska studija kaže da često mijenjanje profilne ukazuje na mentalnu ili emocionalnu nestabilnost.
1: Dobro.
0: I u psihologiji recimo čak postoji termin koji objašnjava promjenu profilne fotografije u prvih 24 sata nakon raskida. Svi smo prošli kroz to. Dakle, to je psihološki fenomen definitivno. I eto da znate, onda čim vidite da neko mijenja profilnu ili je sklanja u potpunosti, slobodno znajte da se nešto dešava. Dobro, loše, ne znamo, možemo samo da pretpostavljamo, ali da se nešto dešava, definitivno da.
1: Jasno, kod nas momaka to je malo drugačije, znači da smo mi stabilni, mi ono fazom dobijemo jednu lepu sliku u životu, tipa ili je u maturi posle srednje škole, ili je sa neke svadbe gde nas je neki profesionalni fotograf slučajno uslikao i držimo se toga do kraja života. Ne znam da li menjamo, ako menjamo, momci, samo da znate, ovo istraživanje važi za sve nas, ako menjate često, stavit će ljudi prst na čelo.
0: Upravo to. Ajde, kod žena se to malo više vidi, ali kada muško promeni profilnu, onda znate da nešto debelo nije u redu, da se nešto sigurno dogodilo. Magla Band, Da Bogda, a onda za njima stižu Džala Buba i Devito. Uživajte.
2: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Zara Bubamara voli sve što vole mladi, 10:06, a svi volimo prema istraživanjima te zvuke koji nas umiruju. I kažu istraživanja da su to uglavnom neki zvuci prirode. I stavljaju na tu tabelu, to jest na tu, taj spisak, recimo kada dobuje kiša po prozoru ili na krovu. Ovo je sad neki ASMR moment. Da li, ti se nešto namrštilo? Nije ti ovo baš nešto lepo, jel?
1: Ne, zamisli, probudiš se i treba da kreneš na posao, čuješ taj zvuk. Nije baš najprijatniji na svijetu, da.
0: Ja bih se samo vratio da spavam, verovatno. Kažu, talasi u pozadini. Negde u daljini. A ovo si i nasmijena primila.
1: Ovo već može.
0: Da. Za ljubitelje zime kažu gaženje po svežem snegu.
1: Da.
0: Ja volim isto taj zvuk. Da, definitivno prija. Ja sam dodao, pošto nije mi se nešto dopala najviše ova lista, tu još ima i mačka kako prede, pa krckanje vatre logorske, recimo, ako ste negde u prirodi, jeste, sve su to lepi zvuci, ali pazite ovaj zvuk. Kakva bre crna priroda, Dejan Matić i Stoja i daj muzika to. I ovaj intro na klaviru. Evo, sad sam se rastopio.
1: Wow,
0: kakvi, ne treba mi talas, ne treba mi ništa. Tako da poslaću ja ovim istraživačima ovu pesmu. A za vas, sestri Nacio, nećemo sad slušati, ali lepo smo se prisetili. Mi ćemo poslušati sad Uraganke, Avanturu i nešto sasvim novo od Teja Teirović. Novo.

0: Sestri. Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.

Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Nikada emotivnija Edita i njen stvar Kišobran za suze. Dobrodošli na S3. Sportski
1: minut. Svašta nam sledi do kraja ovog juna. Za početak, svetsko prvenstvo u fudbalu u Americi počinje za dva dana i prvi meč na programu igraće se u četvrtak u 9 uveče po našem vremenu između domaćina Meksika i Južne Afrike. Do kraja meseca nas očekuje i Wimbledon, nakon sad Roland Garrosa sledi taj sledeći Grand Slam i Novak Đoković će imati dosta teži put nego inače, zato što je porazom u ranoj fazi Roland Garrosa on zapravo pao na 7. poziciju na ATP listi, što mu dodatno komplikuje put vidjet ćemo dokle, ali u svakom slučaju bit će malo teže za Novaka. I toliko o tome za sada, pa kad krene svetsko prvenstvo onda ćemo krenuti baš sa puno informacija vezanih za fudbal. Tamara je oduševljena.
0: Loše mi je. Ima da nas napuste sve ženske slušateljke kada bude krenulo svetsko.
1: Neće. Pa sigurno i nekim damama će zvučati interesantna informacija za meč između Haitija i Škotske. Ja sam prilično siguran.
0: Ne, imaćemo mi nešto i za žene da to nadoknadimo. Da se ne smore.
1: Sva sreća, evo, u playlisti dva momka, jedan mlađi, jedan stari, jedan Aca Lukas, drugi Vojaž. Pa i nešto za dame ovde da bude. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli na S3.

0: Najne u ogledalu. Slušajte S3 jutro. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Vučić dočekao je predsednika Republike Angole Joao Manuela Gonzalesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. Predsednik Angole dočekan je uz najviše državne počasti. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, biće održana sutra u 9 sati u kasarni u Ribnici u Kraljevu. U Kraljevu su zastave na pola koplja. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreke kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Već 10 dana nema mogućnosti da se kod notara overe kupoprodajni ugovori i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se overe radi. Institut za transfuziju upozorio je da su zalihe krvi početkom leta svedene na dvodnevne rezerve, nedostaju nulta pozitivne i sve negativne krvne grupe. Najavljuju i letnju kampanju prikupljanja krvi od 15. juna do kraja avgusta. Košarkaši San Antonija smanjili su za ostatak u finalnoj seriji NBA lige sa 2-1, pošto su na gostujućem terenu savladali New York Knicks-e. U utakmici u Madison Square Gardenu prisustvovao je i predsednik Trump. Čuli ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: E, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Koliko dana nam je ostalo do leta? 13-14 dana. 13. Pa delimo ovog utorka crvene kartone onim stvarima koje ne volimo kod leta. Ja znam da je takvih malo, ali ih ima realno, pa svemu što ima veze sa letom i sa vrućinama i tim da nas nervira, mi ćemo da podelimo kartone. Evo, javila se Jelena.
0: Ona kaže: crvena zastavica za marmelade i koja kakva prirodna, pod navodnicima, ulja za brže tamljenje. Hajde žene, minimum informisanosti i brige o svom zdravlju.
3: Da, dobro, treba biti oprezan, znati šta se stavlja na sebe. I ja znam da vi imate te i SPF-ove i kreme i te marmelade, ja više ne znam šta je za šta. Međutim, ja kad vidim tu marmeladu, pošto sam je držao u ruci prošle godine, imam poriv da stavim usta, jer zove se marmelada, miriše lepo i izgleda kao da se maže na lebac.
0: Jeste, jesi probao, priznaj, na hleb?
3: Nisam probao.
0: Dobro,
3: okay. Možda slučaj.
0: Možda da, slučajno zapala.
3: Jeste, znači. Usta. Čekamo vas na Viberu 0668353. Dajte crveni karton letu i visokim vrućinama. Šta je to što vas nervira? Dok slušamo Senido ti i ja, tu je Mahrina sa pesmom Koje boje. Još jedan broj telefona
0: 0668353.

Nataša Bekvalac i Zoe. Slušali smo stvar U inat ovog utorka u Estri dan. Dobar dan, Estri Nacio. Evo, pored svetskog prvenstva u futbolu koje počinje za dva dana, održano i svetsko prvenstvo u pranju prozora u Londonu. Šampion je za 9 sekundi oprao 3 prozora i isto ovoliko treba i našim mamama da operu. One tamo kad bi otišli, svi takmičari bi komotno mogli da se vrate odakle su i došli. Naročito ako uzmem u obzir da se ti prozori recimo peru 3 sata pre nego što gosti za slavu treba da dođu, a pritom imaš još ono kafu koja vrina šporetu. Mada u stvari, sad nešto razmišljam, možda bi nas tamo i diskvalifikovali, jer znate kako to mame rade. Peru prozore i usput gledaju šta radi komšija preko puta, možda bi im to nekako oduzelo vreme dok se takmiče, ili bi možda oduzelo vreme jer usput sigurno prebaci 101 psovku nama, deci, što i mi to ne radimo, zašto tako držimo merdevine, gde smo do sad, znate kako to onako mame uvek lepo svale. Kako god, ovo takmičenje bi trebalo da dođe kod nas, jer mislim da bi bila luda zabava. Dođe ono, Amerikanac briše s krpom i s nekim sredstvom i ono, dođe tvoje kevo i obriše s novinama i sirćetom ili nekom starom pamučnom majicom. Tako da one su u tome, ja mislim, doktori nauka. Vraćamo se sad na našu playlistu. Tu nam je Marina Visković i stvar Amor Mio. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

Teodora i Rasta, slušali smo stvar Polumesec, za par minuta slušamo i Čelu Ramović i stvar 1004. Bila je Džejla naš gost, tako da bacite oko na Insta profil Radio S3 da vidite kako se snašla sa pitanjima. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku. Što se tiče radova na putu, imamo ih na deonici petlje Ub, petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom, tako da vozači ispratite signalizaciju u ovom delu, a Radio S3 želi srećen put.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G.

0: 12.2 minuta, Stevan Anđelković i Tugo. Nemate dugo i ne mora ni da nam dođe ovog leta.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku su tu Teja Terević i Barbara Bobak, koja je pre dva dana izbacila tri nove stvari. Sve tri se već jako slušaju i obećavaju lude žurke, a obećava i ova sad Santa Led.

JK i Insomnija za nama. Dobar dan. Ja sam Tijena i družimo se još neka 3 sata. Estrinacijo, možda je rano za razmišljanje gde ići u petak uveče, ali mi ovde imamo sjajan predlog za vas. A upravo sada delimo karte za veče 90-ih koje će biti upravo u petak 12. juna na Tašu. Nastupaju Dr. Iggy, Moby Dick, Funky G, Indira Kolonije, Ivan Gavrilović i Twins, tako da sve one pesme koje slušamo na žurkama i koje nas vraćaju u taj neki period će biti upravo i na tom koncertu, tako da budite brzi. Broj na Viberu je 066 8 3 5 3 3. Ko prvi pošalje poruku, karte njegove. Ajde, čekamo se.

0: bio sam ti veran.
1: Ace Luka, si veran, stvar koju možeš da čuješ i ovde kod nas i u Areni 4. novembra. Ima vremena do tad, ali bolje je uvek kupiti karte na vreme. U Srbiji danas jako toplo i stvarno 31 stepen je trenutno u Novom Sadu, na jugu par stepeni manje, u Vranju je izmereno 27, a u Zrenjaninu i Beogradu 30, do kraja dana maksimalno ide do 32.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom

0: Dragan i Taša.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
1: Nastupaju
3: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je...

Stavimo u kafanu svi posle ove pesme. Složili smo Gagu Mirković i Maglu i slušat ćemo ih i na 6. Maglinom koncertu u Sava centru 16. septembra. Tropiko će Niša je slušati 20. juna na Niškoj tvrđavi zajedno sa Amadeus bandom, tako da možemo uz Libero ovde da se najjače pripremimo za to. Hvala.

0: putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja. Što se tiče Beograda, došlo je do udesa na autoputu u smeru ka gradu kod Zmaja. Pravi se gužva, tako da bi ovaj deo bilo dobro nekako zaobići, pronaći alternativu koja je već u gužvi. Samo lagano i strpljivo pojačite naš radio, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Slušaš S3, Maja Berović i Saša Matić doneli 8 milijardi i toliko nam je sigurno potrebno ovog leta, pa za neko malo bolje letovanje, a potrebna nam je sada i Sanja Vučić sa pesmom Ela Ela da nas onako pogura.

Ale Kovačević za nama i stvar koja nas naročito radi kada je leto. Dobar dan. Estrinacio, koji je to zvuk koji vas opušta? Izašlo je istraživanje da su to talasi, kiša, fen. I mene lično opušta zvuk talasa. Evo, prošle nedelje sam bila na kratkom odmoru u Grčkoj i bukvalno sam samo ovo slušala. Do duše i gledala. I bukvalno kad god imam neki veći stres, ja ovo pustim na telefon, ovaj zvuk talasa. Čak imam i aplikaciju White Noise. Često i spavam s ovim zvukom. Nirvana jedna. Tako da slušam i vas. Koji vas to zvuk opušta? Ajde, tu sam na Viberu, šaljite odgovore. Budi deo šova. 06

Tanja Savić na S3 za par minuta ovde i nova Kaća Grujić. Stvar se zove Dođi.

0: Srbiji danas sunčano, toplo i sparno. Jedino se u planinskim predelima na jugu očekuju kratkotrajne kiše. I pljuskovi što se tiče trenutnih temperatura, one su poprilično ujednačene u ovom trenutku. 30 stepeni u Novom Sadu, 29 u Požegi i Kraljevu i 30 izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 33.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida.
3: Dare mi skidam, susamo skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida.
3: Zove ljubav kao Atlantida.
2: Spektrum Band. Atlantida.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Novo na SS3.
16: Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti kaća razum pomuti.
17: Katarina Grujić.

Psih na S3. Uskoro očekujemo i njen novi album, iako je upala dobar kao i prethodni, onda će se sve te stvari slušati onako baš jako, a evo u nastavku nam je sad tu skroz drugačiji zvuk koji donosi Mirza Selimović, koji svojom energijom toliko opušta i toliko ga je divno slušati. I evo nam je sad Pusti da vjerujem. Čujem da

0: Kakva kardio stvar. Mirza Selimović i Pusti da vjerujem u S3 dan. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Nakon sastanka predsednika Vučića i predsednika Angole Lorenza koji je u poseti Beogradu, delegacije dve zemlje razmenile su 10 bilateralnih dokumenata i ordenje koje su razmenili dvojica predsednika. Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i naveo da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i da postoje velike mogućnosti za saradnju, posebno u poljoprivredi. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac i za porodilište u Nišu. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. Sutra počinje podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom leta, najavio je gradonačelnik Beograda Šapić. Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu, a deca u prisustvu roditelja u zdravstvenu knjižicu. Saša Ilić je novi trener fudbalera Partizana, potvrđeno iz beogradskog kluba. Ilić će na mestu trenera Partizana zameniti Srđana Blagojevića koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Čuli ste vesti.
2: Radio.
0: Dobar dan, Estri Nacijom. Koji to vas zvuk opušta? Izašlo je istraživanje da su to talasi, kiša, fen. Mene lično opušta zvuk talasa. Evo, prošle nedelje sam bila na kratkom odmoru u Grčkoj i samo sam slušala i gledala u njih. I da vidim šta su vaši odgovori na Viberu, šta to vas opušta. Evo, javila se Mirka, kaže, opušta me aparat dok broji pare definitivno. U koji zvuk. Još i ako je neka veća svota novca, pa to malo i duže potraje, pa onda bankarke još jednom provuku za svaki slučaj. Milina. Mislim, samo ako te pare idu nama. Onda je super. U drugom slučaju, onako. Dobro, Estrinacio, pišite i dalje. Koji to vas zvuk opušta? Čitam za desetak minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

S3 i Indođija i Mangupe u 1.44. Dobar dan, S3 Nacio. Koji to zvuk vas opušta? Izašlo je istraživanje da se ljudi najopušteniji osjećaju dok slušaju talase, kišu, uključen fen. Evo da vidim šta su vaši odgovori. Javila se Mirjana, kaže, najviše me opušta zvuk tišine nakon što deca odu kod babe i dede na vikend. Razumem ovo u potpunosti. Tu je i Milena, kaže, zvuk cvrkutanja ptičica rano ujutru. Da. Da vidimo dalje, javio se i Vlada, kaže, definitivno me najviše opušta zvuk kiše. Dobro, ovo može da opusti, ali mi koji imamo decu, kad čujemo zvuk kiše, smo, na primjer, u fazonu, jao, gde ću sad s njima, ne mogu da izađem napolje. Tako da, kako kome. Tu je i Miloš, kaže, zvuk zatvaranja laptopa petkom popodne. Da. Tu je i Zorana, kaže, zvuk aparata za kafu dok ujutru pravim sebi prvu. Wow. Koliko u stvari ima zvukova koji nas opuštaju, a da toga nekako nismo ni svesni. I zvuci na S3 playlisti umeju da opuste. Možda ne baš sad u ovoj pesmi, mi je Boris Savljević, jer ima jak vibe. Ali tu su nam oni iz koje umemo baš da iskoliramo. Slušamo sada Opala. Dobar dan još jednom i dobrodošli. I ne sa vama.

0: Anđelina i Vanila. Može neki sladoled od Vanile. Nećemo se buniti, taman je vreme za neki dezert posle ručka. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i većih zastoja. Što se tiče radova na putu, imamo ih od danas do 4. avgusta na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug. Tokom izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene saobraćajne trake uz razdom Ostrvo, tako da obratite pažnju vozači u ovom delu jer je izmenjen saobraćaj, pronađite alternativu, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.

0: leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tačno je, dva najjači kad nema. I Jaca Lukas na našoj playlisti ovog utorka.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je to duet koji je radio Bane Opačić, autovali Ivana Pavković i Petar Mitić i odradili odličan posao. Slušamo doživotno. Dobar dan. Dobar dan.

Ana Nikolić u 2:08 slušali smo Frigidnu ovog utorka. Dobar dan, Estri Nacio. Još samo dva dana do svetskog prvenstva. Na sve strane je jak hajp i tako je i u Zari, jer je počela rasprodaja ženskih majica sa likovima.

drugih futbolera. Neki su u fazonu top, super ćići na džinsi i na šorceve, dok su drugi u fazonu ovo je super, ali da se nosi u svoje četiri zida ili, ne znam, samo pred partnerom koji je fan futbola. A ostatak kaže da je ovo odradio dizajner 5 minuta pred kraj smene, jer kao, aha, svetsko prvenstvo, aha, šta mogu da uradim, ajde da nalepim likove futbolera na majice, pa, upali. Upali. Meni bi lično, pa šta znam, bilo bi mi bez veze da nosim, jer bih imala utisak kao da sam hodajuća sličica fudbalera, ali ništa protiv. Ko želi da nosi, sad je za to idealna prilika, pa posle, ako vam ponestane ideja šta raditi sa tom majicom, možete da iskoristite za čišćenje prozora, na primjer. Vraćamo se sada na našu playlistu, tu nam je Magla Band, tu nam je Šifra. I ova stvar, osim što slušamo sada i što generalno slušamo na najjačoj Estri playlisti, možemo da je čujemo i 16. septembra u Sava centru.

0: trendy.
1: Trending hitovi i samo
2: dobar beat.
3: S3.
4: Ja tu zavim. Balkan, reggaeton.

0: sa ovom pesmom možemo i u kafanu. Breskice i kome moj na S3, stvar koja je ne za kumove, nego za sve bivše ljubavi. U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Što se tiče trenutnih temperatura, one su sve ujednačene u ovom trenutku. 31 stepen je trenutno u Novom Sadu i u Loznici i 30 je izmeren u Kragujevcu i Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 33.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na

0: YouTube-u. Gola istina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

šta reći kad se ova stvar završi? Mojaj. Dado Polumenta i Mahdi za nama, a upravo sada i Teja Tajrović i Zbogom ljubavi. Dobar dan i dobrodošli u Estridan. Tijena je sa vama.

i Teodor na Estri playlisti. Utorak je, dobar dan. Estri Nastio, spremite brze prstiće, jer upravo sada delimo karte za film Pinokio koje možete iskoristiti do 24. juna u Adamolu. Nemaju određeni datum i vreme, samo je bitno da se do tada iskoriste. Pogledajte na sajtu kad su projekcije, a ovde pišite na Viber na 066-8-3-5-3-3. Ko prvi napiše poruku, njegovo. Ajde da vas vidimo.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi u ovom trenutku na autoputu kroz grad od Arene pa sve do Mostarske petlje. Takođe usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera, usporeno je i na autokomandi, ali i u Zemunu pre Pupinovog mosta, tako da vozači, ako ste u nekoj od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo pojačajte naš radio da sve to nekako lakše prođe, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Znate, da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
8: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, u subotu je bio pravi Romeo Sale Kovačević jer se nakon dugogodišnje veze konačno i oženio i verujem da je ovo bolna tačka svim njegovim obožavateljkama.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku nam je tu drugačiji vibe. Tu je Nova Kaća Grujić koja najbolje peva osvetničke pesme. A tu su i Relja i Maja Berović, tu je i Nataša Bekvalac. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Uživajte u ostatku dana. Lepo ga provedite i iskoristite.

0: U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno, jedino se na planinama na jugu zemlje očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi. Najniža dnevna temperatura jeste 12, dok je najviše 33 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Pharma.

0: leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

tvoj lifestyle radio. SS3.

da investitori iz Angole dođu u Srbiju. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsjednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac za porodilište u Nišu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, gde mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se

0: Na putevima Srbije uglavnom prohodno, a od danas izvodit će se radovi na deonici petlja u petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijeti preticenom, tako da vozači obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: I nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
7: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Supervero.
8: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: trending hitovi i samo
1: dobar bit.
2: S3.

0: U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno, jedino se na planinama na jugu zemlje očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi. Najniža dnevna temperatura jeste 12, dok je najviše 33 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Aqua Park.

rodilište u Nišu. U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Ministar unutrašnjih poslova Ivica

nalazi se u drugom šeširu žreba za svetsko prvenstvo koje će biti održano od 13. do 31. januara sledeće godine u Nemačkoj. Žreb će biti održan sutra od 6 uveče u Minhenu. Čuli ste vesti. Novo na SS3. Dođi, dođi, usakrljaj ti, da ti kaća razum pomuti. Katarina Grujić.

0: Na putevima Srbije uglavnom prohodno, a od danas izvodiće se radovi na deonici petlja Ub petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijeti preticenom, tako da vozači obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
14: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
13: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
15: S3 vožnju donosi
16: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
17: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
18: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je...
17: To je...

0: za
1: nas. Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno. Jedino se na planinama na jugu zemlje očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi. Najniža dnevna temperatura jeste 12, dok je najviše 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane.
9: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
8: Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
10: Uživajte Polkovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
11: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
12: Tehnomanija.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: ekstremnih situacija. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. jun danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Čuli ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio.

0: saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči. Roma Company.

0: fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
6: S3 vožnju donosi Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas sunčano, toplo i sparno. Jedino se na planinama na jugu zemlje očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi. Najniža dnevna temperatura jeste 12, dok je najviše 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
11: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
14: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
15: U Tehnomediji specijalna ponuda.
14: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
15: Navijaj glasno, gledaj jasno.
14: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
15: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
17: S3 vožnju donosi
18: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Na putevima Srbije uglavnom prohodno, a od danas izvodit će se radovi na deonici petlja u petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijeti preticenom, tako da vozači obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farma.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: S3 vožnju donosi.
6: Decathlon, leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: I nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
6: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
12: Hoćete gore ko kerozine.
11: Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
14: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
15: Nastupaju
14: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine u postojbini beloglavog supa i drinske mladosti.

Sjenice. Doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina, najbliže prirodi.

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Tvoj lifestyle radio.
3: S3.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.